zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu umfetshwayo kanti nizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya